I dobro vam jutro, 7 sati, 22 minuta, nastavljamo druženje kroz jutarnji program, prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu naoblaku, umjeren jugo i omorinu, te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije reumatskih bolova na mjesto ozljeda, u noći problemi sa snom, a negativni efekti promjene biće izraženiji na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje. Eto, tako kaže bio prognoza za danas, mi ćemo svirati, slušati dobru muziku, 7.30 znamenje moje domovine, pa nastavljamo dalje sa našim programom.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: I da, nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 8 sati 45 minuta, jutro si u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, u 8 sati najniža temperatura izmjerena na Sokocu iznosila je 8 stepeni, u Srebrenici 13 stepeni, kada su u pitanju ostali gradovi, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 16 stepeni, a u Mostaru je bio 21 stepen, odnosno izmjeren je 21 stepen, Neum 24, a Gradačac najtopliji, jutro su 8 sati 25 stepeni. Kada je u pitanju ostatak dana, u našoj zemlji prevladavaće sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Temperatura od 28

I vatreni poljubac, ne pitaj me, a ukoliko planirate na put, na putevima u našoj zemlji, saobraćaj se uz dobro vremenski i saobraćajne uslove do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizično preticanje. Ukoliko idete preko granice, iz Bihemka kažu, trenutno se čeka negdje oko 30 minuta. Eto, za sve vas koji putujete, svakako želimo vam sretan put.

I kaže Sandi Cenov u tvojim mislima, a mi kažemo dobar dan, još jedno dobro nam došli, vrijeme je za druženje kroz popodnevni program vašeg i našeg radija, Radija Vološa. Evo, jutro se bilo prohladno, danas je, odnosno trenutno je ugrijalo sunce, visoke temperature, ali popodne dolazi kiša. Evo, kažu meteorolozi, dakle, u 11 sati na Bjelašnici temperatura iznosila 17 stepeni, u Srebrenici 24, u Sarajevu 25, Gradačac bio najtopliji sa 32 stepena, dakle, u 11 sati, danas sunčano uz umjerni porast na oblake tokom dana, što poslije podne u Bosni može usloviti lokalne pljuskove, temperatura do 36 stepeni, u Sarajevu negdje do 30 stepeni. Eto, popodne dolazi kiša, tako kažu meteorolozi, i eto, pravo da vam kažem, ja se radujem, a vjerujem i vi. Ukoliko putujete i danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra, odnosno od večeras, najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda prve kiše, kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća. Kolovoz može biti izrazito klizav, vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca, a ukoliko idete preko granice čekat ćete od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste. Toliko za početak. Dobar dan još jednom, dobro nam došli. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite, uživajte uz dobru muziku.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Sve do 17 sati, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pismenskom šiluka. Ono što slijedi u nastavku jeste Halid Muslimović 200 na sat, to je tražio Ele iz Njemačke koji će za novu godinu doći u Vogošću i baš nam je drago zbog toga. Javla nam se i Dragana, kaže pozdravljam vas u studiju i režiji. Može li pjesma Od Stoje Evropa? Ide i Iz Stoja i Evropa i Ele je zadovoljan zato što ide Halid Muslimović i 200 na sat. Pa uživajte. Zovite nas, pišite nam.

Poštovani slušaoci, 16 sati i 17 minuta i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka, broj telefona i dalje 434888, a Viber broj na koji možete pisati poruke jeste 062045118. Evo ide u nastavku za jedno društvo koje slavi rođendan Indira Radić i Moj život, da li si živ, a nakon toga za mene može Hald Bešlić, neću dijamante.